moweme ntse o batla fela ho etsa bonnete ba hore ditaba tsena tsa hora borobedi ko re di fumana ka kotlolo ho di feletse hobaneng hobane ebile re tsheditswe kwano mona ho the pulse of Josie. Ere ke khutse wena ngwaneso, ere ke khutse ke be fatshe taba ena hobane ha ke sheba ona jwale ke se ke ile kolokola hantle ke fumana hore mothating ona ho dumahloho nako ke hora ya borobedi.